0: Tävlingen i Oslo igår kväll på 5000 meter. Nu vänder vi till USA.
1: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika, och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
2: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här och dra igång.
1: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
3: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men havet börjar ta in det mer och mer. Men sen där, när man får spela på arenan så blir det väl någonting annat.
0: Reporter här Selma Jennervall. Mexiko-Sydafrika avspark 21.00 tillsammans med Andreas Mats, experten Jon Persson och Radiosporten. Vilken månad vi har framför oss. Och Sverige då mot Tunisien tidigt måndag morgon. Det avslutar sig.

0: bolaget. Det ligger något i luften. Fotbolls-VM för herrarna startar idag och det kan säkert få en och annan där ute att gå ner för minnenas fotbollsallé. Och det finns ju många fotbollsspelare i Skåne som har långa karriärer bakom sig. Nina, du träffar en av dem.
1: Jag sitter på Idrottsmuseet i Helsingborg. Det här är ett sånt häftigt museum, så vill man nörda ner sig i idrottshistoria lokalt och lite allmänt sett så är det en plats att besöka. Tom Ebesjö, du brinner för det här och här jobbar du ganska mycket. Men du har en fotbollskarriär på hyllan, eller hur?
2: Jag har en fotbollskarriär som lite halvtaskig division 4, division 3-spelare. Så att,
1: lite halvtaskig?
2: Ja, jag gjorde mitt bästa. Det räckte rätt så länge.
1: Ja.
2: Men det räckte inte hela vägen. För jag provspelade för MFF för många år sedan, men där dög jag inte till.
1: Ja, de kanske gjorde fel. Vi vet inte. Vi kan inte forska i det här just nu. Men du, fotbolls-VM står och knackar på dörren. Och ska du följa det?
2: Det ska jag följa, ja. Det är varenda match. Det är man nörd så är man nörd. Så det är bara att sitta och titta framför tvn och så ändra på dygnet.

0: tur man är pensionär.
1: Ja. Du sa att det finns någonting som är verkligen en sån där, vad ska man säga, murbräcka, en viktig grej som svenskarna liksom måste verkligen tänka på nu när de ska ner och spela i varmare klimat.
0: Ja, det är det här med värmen, det här med vätska, så att man får i sig vätska så det räcker. Ofta så dricker man för lite, och man dricker för lite och märker inte förrän man är törstig. När man är törstig så är det för sent att dricka.
1: Men då får de som hänger med där i laget få stå och liksom ropa in spelarna: kom, glöm inte att dricka.
0: Ja, de har ju faktiskt drickapauser också när det är så varmt. Va? För att då har de, jag tror det är efter 22 minuter eller någonting, så har de en drickapaus. Så att, men det gäller att ha fyllt på innan, dygnen innan.
1: Ja. Så, dricka några liter.
0: Dricka några liter, ja. Det svettas man ju ut sen ändå ju.
1: Sen är det ju spännande med dig, för du berättar för mig att du har ju en hel del VM i minnet som du har följt under som fotbollsnörd då. Om du skulle bland alla VM du har följt nämna det som har satt sig mest i ditt minne, vilket är det?
0: Då är det VM 58 här hemma. Då
1: jag hade... Här hemma i Sverige?
0: Här hemma i Sverige, ja. Och det var, då följde det tack vare att min pappa var polis och hade hand om det tyska landslaget som låg förlagda i Bjärred. Så jag har faktiskt ett par Adidas-kängor där jag har hela lagets autografer.
1: De ligger där på hyllan tillsammans med din fotbollskarriär och liksom glänser. Men vad minns du mest från det fotbolls-VM-et 58?
0: Alltså det jag har, de starkaste minnena var ju de matcherna jag såg på Malmö stadion. Jag såg Argentina, Nordirland, där Argentina hade en högerytter som hette Corbata och Nordirland hade Harry Gregg i målet. Så att det var glänsande spelare på den tiden.
1: Det var det annat spel. Alltså ja, det är klart det var annat spel. Fotbollen har ju liksom utvecklat sig. Men var det mer spännande att titta på fotboll för? Eller vad känner du?
0: Ja, alltså... Tekniken har ju ändrat sig, va? Och man har ju utvecklat spelet. Va? Men det var faktiskt det, under det VM som Brasilien kom hit och började spela 4-2-4 som sen blev vedertaget här. Sen har det ändrat sig igen, men de gick ju hela vägen, och Pelé han gjorde ju 2 mål i finalen när vi förlorade med 5-2. Så att, det är sånt som man kommer ihåg som gammal gubbe.
1: Ja, härligt. Men du ska ändå få killgissa, tänker jag. För att vi vill ju veta vad du tror om Sveriges chanser nu i VM. Vad tänker du?
0: Jag hoppas om man kan få ihop försvarsspelet. Vi har ju en kedja som är fantastisk, va? Men de måste få bollar om vi måste hålla tätt bakåt. Så att får vi försvarsspelet till att hålla ihop, så tror jag att vi kan få kanske gå till i alla fall 16-delsfinal. Sen tror jag inte det räcker längre, för att sen är det för många bra lag att möta.
1: Expertråd där, eller expertutlåtande i alla fall. Tom Ebesjö, tack för att jag fick prata med dig. Du laddade inför VM. Hur laddar du bäst ikväll?
0: Jag laddar bäst genom att jag åker till barn och barnbarn, och så ska jag se matchen ihop med dem, så att vi blir en familj som ser den.
1: Det låter helt underbart. Tack snälla!

0: Christina Aguilera, Genie in a Bottle. Jag har gnuggat på den magiska lampan och har fått med mig min önskan besannades. Mm. Och Sofie Eriksson dyker upp.
1: Tada!
0: Gnugga. Du, det blir en förmiddag med dig, vad härligt.
1: Jag måste säga att du gjorde min morgon när du liksom förvandlas. I direktsändning, Hanna. Från en lite svalt fotbolls... har lite koll på VM och lite sådär. Till en tvättäkta blågul hoppetossa som älskar fotboll plötsligt.
0: Och du, alltså det väcktes... Nu är det hemskt att säga så här, men det typ väcktes nästan en liten aggressivitet i mig. För jag började verkligen tänka på... För alltså det ska vi faktiskt... Alltså på sociala medier och TikTok och så här. Alltså de här, våra svenska fotbollsspelare hånas väldigt mycket.
1: Va? Gör
0: ja,
1: de?
0: Av och andra liksom nordiska länder som ska delta och spela. För att det är så här... det är många... Många amerikaner då som kommenterar, hur ska de klara av hettan och det är så varmt här, the boys are gonna melt. Och man känner bara, nej, inte mina svenska grabbar. Ni får inte säga så. Så det, liksom, det väcktes i mig, patrioten för landet som jag inte ens är född i. Men
1: ja,
0: det får jag vara.
1: Ja, men som du lever i.
0: Som jag ändå lever
1: absolut.
0: I.
1: Och,
0: men det var ju då tack vare vilken könsång
1: jag tänkte, alltså du, jag har klippt ut Naomi Vies version av När vi gräver guld i USA. Den måste vi höra fler gånger.
0: Det måste vi göra. Det var nästan som man fick en tår i ögat. Faktiskt.
1: Hon har en väldigt vacker röst. Jag har hört henne tidigare. Hon har mycket fin musik som man kan hitta i diverse strömningstjänster. Vi spelar ju också hennes musik.
0: Det gör vi.
1: I våra spellistor. Men jag tyckte att den var så vacker på något vis. Mm. Den fick in det där svenska vemodet.
0: Exakt.
1: Som jag älskar i mycket av vår musik. Och man får så här lite... sköna bilder av den vackra naturen när man hör hennes sköra röst.
0: Ja, och att det där vemodet, det delar vi ju ändå på alltså finländare och svenskar. Vi är ju ganska nära besläktade.
1: Så vi ska prata fotboll, men vi ska också prata matrester.
0: Oj, mumsfilobabba och lite nätbedrägerier och lite ditt och lite datt. Gud, det blir en förmiddag, hörni.
1: Ja, massor med musik också.
0: Med Sofie Eriksson.

0: Är det sommarland i P4 Malmöhus? Hanna Palm och morgongänget har gått ut ur studion. In kommer Madeleine Fritsch-Lerka och Sofie Eriksson hela förmiddagen. Nu är klockan 10, nu får nyheter.
1: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse, erfar SVT Nyheter. Och det väntas justitieminister Gunnar Strömmer meddela på en pressträff som pågår i detta nu och som vi sänder direkt i vår app Sveriges Radio. På måndag är det planerat att riksdagen ska rösta om regeringens förslag om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern för allvarliga brott från 15 till 13 år. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fått kritik för långa handläggningstider. Och för att öka arbetet med patientsäkerhet väntas regeringen idag tillsätta en styrelse för myndigheten. Elisabeth Lann är kristdemokrat och sjukvårdsminister.
2: IVO har haft väldigt stora problem med långa handläggningstider. Det är ett bekymmer. Men jag är nöjd med att de tar de här problemen på allvar och har ett väldigt aktivt förbättringsarbete.
3: Så man ska inte se det här som kritik?
2: Nej, det är inte kritik utan det är förstärkning av en väldigt viktig myndighet.
4: IVO har växt som myndighet. Regeringen har redan beslutat att skjuta till flera miljoner och uppdraget har utökats. På torsdagens sammanträde väntas regeringen alltså fatta beslutet om att tillsätta en styrelse. Myndigheten har kritiserats för de långa handläggningstiderna, bland annat i en granskning som P4 Stockholm har gjort som rör en våldtäktsdömd gynekolog. Den nya styrelsen tillträder formellt på måndag och Mats Bojestig, idag hälso- och sjukvårdsdirektör i Jönköping, blir ordförande.
5: Det är en viktig fråga för oss i styrelsen att ha fokus både på tillgänglighet och handläggningstider så att de blir rimliga men också bibehålla en hög kvalitet.
4: Elisabeth Lann, sjukvårdsminister.
2: Det är otroligt viktigt för patientsäkerheten och säkerheten i den verksamhet som IVO inspekterar att arbetet fungerar.
1: Reporter Maud Johansson. 7 avslutade rättegångar i Borås tingsrätt måste tas om eftersom domaren inte längre kan slutföra fallen, rapporterar P4 Sjuhärad. Nu kallas parterna i fallen tillbaka för nya förhandlingar. Varför den aktuella domaren inte kan slutföra jobbet beskrivs som en oförutsedd frånvaro. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Flera explosioner rapporteras från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Bland annat ska flera militära mål ha träffats in ukrainsk drönar- och robotattack mot området, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har idag dömt 2 män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 människor. De 2 männen är uigurer från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Eko klockan 10 med Alexander Ivanovski.
0: Från en skånsk röst till en annan. 3 minuter över 10. Du har Sofie Eriksson i studion och Madeleine Fritsch-Lerka ute i solskenet den här dagen. Vi blandar högt och lågt, stort och smått såklart som vanligt i den här kanalen.

0: I'm your baby tonight, Whitney Houston, Mattias Rankinen och Sofie Eriksson i studion just nu. Det var ju intressant, vi har precis hört lite på en pressträff här som justitieminister Gunnar Strömmer har kallat till och håller i detta nu. De drar alltså tillbaka regeringen och Tidöpartierna förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Istället så föreslås en 14-årsgräns. Man drar tillbaka den här propositionen, man gör om den i sommar och ska då liksom komma till beslut i augusti. Det här har ju varit oerhört omtalat, 13-årsgränsen. 14-årsgränsen väljer de ju mycket för att då tror de att de kan få en bredare majoritet i riksdagen eftersom även Socialdemokraterna vill sänka straffbarhetsåldern. Men bara med ett år, inte med två som tidigare regeringssamarbetet.
1: Här vill man ju höra lite från fängelserna och hur de reagerar. Jag var ute på Ystad kvinnoanstalt för några månader sedan i något sammanhang och alltså i ett jobbsammanhang vill jag säga. Och där sa de att de redan höll på att förbereda för det här med 13-åringar. Så att det är väl
0: det
1: ett
0: har de
1: arbete
0: hållit på med sen ganska länge faktiskt.
1: Ja, eller hur?
0: Ja, men det ska väl fortfarande komma minderåriga till fängelserna. Så om de är 13 eller 14 kanske inte för fängelserna spelar så stor roll. Det vet vi inte. Nej. Detta är bara en ren spekulation. Men det vi vet det är att man drar tillbaka det här förslaget nu och ska bearbeta det. Och så blir det istället 14 år och beslut väntas fattas i augusti. Du, det som händer idag vet jag att det springer ut elever, studenter från Procivitas i Lund. Dit ska jag nämligen.
1: Okej, ja.
0: Men alltså, man får ju sköta sig lite bättre på vägarna när man kör runt studenterna.
1: Ja, det var nämligen så att i tisdag så var det en man som tutade i samband med ett studentfirande i Malmö. Och han har redan nu åtalats och ska ställas inför rätta för brott mot trafikförordningen. För att han, som det heter, har använt bilens ljudsignal längre än nödvändigt och utan att det funnits en nära förestående trafikfara. Mm. Så att jag kommer få sitta i rätten om en månad och riskera 500 kronor i böter.
0: Det är ju dessutom så, vi har ju pratat om det, folk kör ju oerhört för snabbt, mycket för snabbt på gator och torg också i samband med detta. Ja, fira, men håll er till trafikreglerna, det gör ju de flesta. Men alltså, hålla ifrån den här tutan.

0: State of Sound and Gustav Norén, eller och kanske jag ska säga Sommarvind, sjunger de i varje fall. Det är förmiddag, en junitorsdag, solen skiner på de flesta håll, Madeleine Fritsch-Lerka, och fotbollen kommer fram i parkerna.
1: Ja, i alla fall i en park i Malmö. Det är parken som ligger mitt emot biblioteket, Lördagsplan även kallad, dit jag har letat mig idag. Och här så far det fram olika små monster trucks, ser ut som, lite lyftkranar, för att bygga upp en ställning där det ska hänga en storbildsskärm nu när fotbolls-VM drar igång. Och här ska folk sitta ibland in på småtimmarna i mörkret och kolla.
0: Ja. Alltså är det, jag vet inte exakt var Lördagsplan ligger där vid stadsbiblioteket, men är det en stor plats? För man kan ju tänka sig att det kommer att samlas mycket folk.
1: Ja, den är inte jättestor skulle jag säga, men den är ganska rejäl ändå. Det är där Barnlandet brukar vara under Malmöfestivalen, om ni kan tänka er. Och Malmö stad har sagt att de kommer inte inhängna, utan det kommer vara öppet. Så att de som får plats, de får plats.
0: Ja.
1: Så att, ja, det kommer ju ändå få plats ganska många här kan jag säga. Det är väl som en fotbollsplan ungefär, ja. Tippar jag, men jag är inte så bra på det där med storlek och sådär, bedöma storlek. Men den här ståställningen står nu i alla fall på plats som ska hålla skärmen, och det sitter några där och dinglar med benen, några av de som håller på att få upp det här.
0: Ja, alltså det är ju Sveriges matcher vad jag förstår som ska visas på den här storbildsskärmen, och den första är ju då natten till måndag, eller tidig morgon vid 4 snåret. Hur, klä på sig och gå till en park då, det känns ju inte jätte... Man får ta på sig mycket kläder, tänker jag.
1: Ja, men alltså nu när jag står här så tänker jag att det kan bli jättemysigt.
0: Ja.
1: Eftersom det är väldigt varmt idag. Om det kanske hinner bli lite sådär ljummen natt och man sitter här tillsammans i mörkret och tittar. Det känns också som att det kan bli en väldigt härlig stämning och någonting lite udda att vara med om.
0: Ja, alltså jag tänker vi 4 på morgonen, det är då ljuset kommer. Det är ju ganska ljust,
1: ja,
0: vi 4 nu.
1: Kanske.
0: Men
1: nej.
0: Fåglarna är ju liksom på gång då. De kanske överröstar jublet från fotbollsfesten kanske. Vad vet jag?
1: Ja, det kommer bli ett roligt ljud.
0: Det kommer det definitivt att bli. Ja, men vad är det för snubbar eller killar eller tjejer som spelar fotboll nu då? Är det mest ungdomar?
1: Ja, nej, det är någon skolklass som är längst ner i ena hörnet av planen här. Jag ska gå ner dit och kolla nu. Just nu håller de på att spela kubb. Så det är nog lite så här avslutningsmys helt enkelt.
0: Det är avslutningstider för jättemånga. Och sen är det på börjartider för VM i fotboll. Madeleine Fritsch-Lerka där i Kungsparken i Malmö.

0: 20 över 10 klockan för en halvtimme sedan ungefär meddelade justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff att regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelse. Det var ju Tidöpartierna som hade tänkt att man skulle rösta om detta i riksdagen på måndag och därmed då sänka straffbarhetsåldern till 13 år från den 2 augusti. Men nu drar man tillbaka denna och man ska arbeta om propositionen och föreslår istället en 14 års gräns för de här grövsta brotten, säger Strömmer då. Och då tror man att man har större chans att få igenom detta i riksdagen eftersom även Socialdemokraterna som motsatt sig 13-årsgränsen har föreslagit en tillfällig då sänkning till 14 år. Vi får se, men det lär vara mer snack om detta den här dagen.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Och så snackar man såklart om att världsmästerskapen i fotboll drar igång. Ikväll klockan 9 är det match mellan Sydafrika och Mexiko. Radiosportens Andreas Mats finns på plats. Och Madeleine Fretsch-Lärka finns på plats i Kungsparken där det också förbereds för VM.
3: Mm, den del av Kungsparken som ligger lite snett mitt emot biblioteket, Lördagsplan, även kallat. Där man håller på att bygga upp ett jättelite stålskelett av byggställningar. Där en stor bildskärm ska monteras upp. För här ska man kolla på VM minsann. Och det är Sverigematcherna som kommer att visas. Den första är ju, som du sa tidigare, på måndag. Och det är tidigt på morgonen. Är det natten till måndag eller? Jag är lite osäker där. Men jag jagar nu efter en man som jag tänkte prata med. Vi ska se om jag lyckas få komma ikapp honom. Linus Dahl, här rullar du fram någonting. Vad är det här?
4: Det är en trossvagn.
5: Ja.
3: Det är någon slags ställning som ni ska bygga upp för att få upp högtalarna här. För du är ansvarig för ljudet.
4: Ja, både ljud och ljus kommer att hänga i de här trossarna. För att förstärka upplevelsen här.
3: Hur viktigt är ljudet på en fotbollsmatch?
4: Väldigt viktigt skulle jag säga. Man vill ju höra när bollen sparkas och ja, framförallt vad kommentatorerna säger.
3: Ja, och stämningen. Det blir ju en väldig stämning när man får höra det där ljudet.
4: Ja, men precis.
3: Från en match. Och här på Lördagsplan då så kommer det ju samlas en massa människor. Jag vet inte hur många som kan få plats här, men det är en ganska stor yta.
4: Ja.
3: Kommer de höra och se allt här?
4: Alla ska höra och se. Tanken.
3: Mm, i planen.
4: Ja.
3: Och du då? Ska du vara här?
4: Jag kommer vara här de flesta dagarna.
3: Du kommer vara här redan på första matchen nu?
4: Ja,
3: Men du inser att det är 4 på morgonen?
4: Ja, jag bor 5 minuter bort här så det är bara att ställa larm och knata iväg. Så.
3: Men det låter ju också ganska mysigt.
4: Ja.
3: Tar du med lite frukost då eller hur är planen?
4: Ja, lite kaffe, lite frukost och sådär. Sitter man här och kollar på match och ser till att allting fungerar som det ska.
3: Ja, du måste kanske vara här rent professionellt också. Rycka in om det är något som händer.
4: Absolut.
3: Ja.
4: Absolut.
3: Men du, vad härligt. Det kommer liksom bli en väldigt speciell stämning, tänker jag. Det är bara en sak som vi pratar om här. Att 4 på morgonen, det är ju inte så mörkt då. Det börjar ljusna och fåglarna. Jag menar, Malmös måsar till exempel. Ja. Kommer de överrösta matchen, tror du?
4: Nej, vi har PA för att överrösta dem, skulle jag säga. Men det tror jag inte vi kommer behöva. Utan vi får hitta en rimlig nivå beroende på mycket folk det är och sådär. Mm. Jag har även en plan på när det är mindre folk så kan man kunna släcka ner extra högtalarna. Så att vi bara spelar så lite som möjligt och stör så lite som möjligt.
3: Mm. Så det blir liksom anpassad miljö här beroende på hur många som orkar sig upp på morgonen.
4: Ja.
3: Sofie, jag är ju inte alls intresserad av fotbolls-VM. Men nu börjar jag känna att det vore ändå lite mysigt att sitta här med en kaffekopp.
0: Ja, men alltså den här masshysterin, om jag ska överdriva lite, den sprider ju sig nu när de blågula tröjorna blir vanligare och man kan ha samlingsplatser. Allt man gör tillsammans, Madeleine, är ju mysigt på något vis.
3: Jo,
0: och inte
3: sant.
0: Minst med en kopp kaffe på en filt i en härlig park.

0: igår med Agnes här i P4 Malmöhus. Jag heter Sofie Eriksson. Klockan är 10:30. Du får lokala nyheter.
1: Under tisdagen tutade en man i samband med ett studentfirande i Malmö. Nu har han åtalats och ska ställas inför rätta för brott mot trafikförordningen. Mannen, som är i 25-årsåldern, är misstänkt för att, som det heter, ha använt bilens ljudsignal längre än nödvändigt och utan att det funnits en nära förestående trafikfara. Polisen som stoppade bilen skriver i sin rapport att det inte fanns någon anledning som kunde föranleda mannens användning av tutan. Mannen själv förnekar brott och kommer därför att sitta i rättegång vid Malmö tingsrätt om en månad. Åklagarens påföljdsförslag är 500 kronor i böter. Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
2: Curaçao, ett land som chockade världen genom att ta sig till fotbolls-VM. Men allt om ön visste redan 80-åriga Malmöbon Ulla Strandberg om, som länge bott på det minsta VM-landet genom tiderna.
3: Då vet ju du hur man uttalar landets namn.
4: Ja, man säger Curaçao.
2: Det var slumpen som tog Ulla till ön 2001.
4: Bara steg av planet så var det liksom, det var alltså love.
2: Ulla bodde på ön i 10 år, startade reseföretag och njöt av värmen, både från solen och från människorna.
4: Här är faktiskt kontakt med människor och värme, och frågar jag om vägen så säger någon att jag kan köra före, så visar jag dig vad det är. Liksom, man är så vänlig.
2: Men att landet skulle ta sig till ett VM-slutspel fanns inte på mångas kartor.
4: Mina vänner skickar ju hela tiden filer till mig och ser liksom att hela ön är ju liksom på toppen.
3: Kommer du följa dem nu?
4: Om jag kommer att följa dem, ja. Jag är laddad.
2: Knut Bonde och Jimmy Larsson, P4 Malmöhus.
0: Ja, vad härligt. Fotbollsfans vill vi ha in i radion. Jag ska prata mer om det om bara en liten stund. Men först lite väderprognos med växlande molnighet. Soligt nu, men det kan komma lite mer moln fram på dagen. Stackmoln som växer till och det kan komma lite skurar. 15-18 grader har vi på termometern. Och så västliga vindar.

0: China Girl, David Bowie. Det här är P4 Malmöhus. Många av oss har sett de insamlingarna på nätet till olika begärtansvärda ändamål. Men numera är även detta något bedragare utnyttjat. Senast den här morgonen så har vi hört om 12-årige Melvin från Staffanstorp med Apperts syndrom som har utnyttjats på det här sättet. Vi kan höra vad hans mamma Malin Kristensson säger.
1: Jag tycker ju såklart att det är fruktansvärt att folk ska tjäna pengar på andra människor som de inte har att göra med.
0: Mm. Då är det ju så. Bedragare har alltså använt bilder på Melvin från sociala medier, döpt om honom till Ryan och sen fått in pengar, enkelt beskrivet, från folk som inte insett att det här är fake. Jag har med mig Sven Karlsson nu, Sveriges Radios tech-reporter. Hallå Sven.
2: Hej, hej.
0: Du, hur vanligt är den här typen av fake-insamlingar?
2: Jo, alltså det finns det återkommande rapporter om. Och det har varit ett problem i några år minst, skulle jag säga. Och det liksom hör ju lite till en bredare diskussion om bedrägerier på nätet och hur man använder, ja, till exempel sociala medier för att nå ut med sådana och lura folk och tillskansa sig pengar.
0: Är det vanligast med den här typen av bedrägeri eller fake-konton att man vill samla in pengar på bekostnad av någon som faktiskt är sjuk?
2: Ja, alltså det verkar vara hyfsat. Det finns många former, kan man ju säga. Och det finns ju de som använder sig av kändisar till exempel, försöker lura folk att investera i saker med tanken om att här ska man få en massa pengar tillbaka. Men sen finns det ju då också den här kategorin, lite svårt att säga exakt hur vanlig den är, men att man då använder någons liksom berörande öde för att ja, väcka någon sorts emotionell reaktion hos den som möts av det och som då ska liksom vilja vara med och hjälpa, och så går pengarna egentligen till någon annan helt enkelt. Mm. Och det där är väl det som är nyckeln, att man har det här någonting som väcker empati hos mottagaren och som då leder till att de vill bidra med pengar för att hjälpa.
0: Ja. Men alltså, hur ska man som konsument av sociala medier kunna kontrollera ifall det är äkta eller fejk?
2: Ja, precis. Det där är inte helt lätt. Alltså det krävs en kritisk blick, det krävs kanske lite detektivarbete. Om vi då utgår ifrån att det är inte en insamling där man har liksom ett 90-konto så kallat, där man, det liksom är en registrerad organisation som erbjuder det här, utan det här är mer informellt så att säga. Det kanske bara är ett nummer man ombeds swisha till, säger vi. Ja, alltså då kan man ju försöka att hitta liksom en kontaktperson. Man kan

0: Högst på Riviera med Walter Nilsson. Vi ska få senaste nytt om resvägen nu.
1: Då gäller det E6 mellan Landskrona och Helsingborg. Mellan trafikplats Landskrona norra 26 och Rydebäck 27 i riktning mot Helsingborg. Där är det risk för mycket kraftig inbromsning då vi har en stillastående lastbil som står delvis ute i höger körfält. Det är alltså E6 mellan Landskrona norra 26 och Rydebäck 27 i riktning mot Helsingborg. Risk för kraftig inbromsning då vi har en stillastående lastbil delvis ute i höger körfält.
0: Tack så mycket Elin som är med oss den här torsdags eftermiddagen. Trafikredaktionen är ju med dig dygnet om i regn och solsken, i vått och torrt. 020 999 444 numret in till dem. Sara Öberg ska ge oss senaste nytt nu, för klockan är 16:15.
2: Här är 16:15 Ekot. Regeringen backar om fängelsestraff för 13-åringar. Nya rekommendationer om ALS-medicin. Och nu startar tidernas hittills största fotbolls-VM. I studion Sara Öberg. Regeringen drar nu tillbaka förslaget som skulle göra det möjligt att ge 13-åringar fängelsestraff. Justitieminister Gunnar Strömmer bedömer att det saknas tillräckligt stöd i riksdagen, bland annat eftersom ledamöter från de egna Tidösidan inte är beredda att rösta för.
3: Det finns flera olika omständigheter här som gör att jag som ansvarig för produkten, det är ju regeringens produkt, men förstås ändå upplever att liksom ställa den för voteringen nästa vecka, det kan gå åt båda håll och det är inte ett seriöst sätt att hantera den här frågan.
4: Tanken var att riksdagen på måndag skulle rösta om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern från dagens 15 till 13 år vid mycket grova brott. Men förslaget som kritiserats från såväl tunga remissinstanser som från oppositionen har också varit svår för vissa inom Tidöpartierna att acceptera, enligt Gunnar Strömmer.
3: Vi har några ledamöter i vårt eget underlag som känner en stor osäkerhet inför omröstningen.
4: Detta i kombination med ett kvittningssystem som just nu är satt ur spel i riksdagen har gjort att man inte vågar chansa på att lägga fram förslaget, enligt honom. Enligt Ekos källor är det några liberaler som ska ha varit osäkra kort. Liberalernas gruppledare Lina Nordqvist ger endast idag en skriftlig kommentar där det bland annat står att det är klokt av justitieministern att omarbeta förslaget för att säkra ett bredare stöd. Nu kommer regeringen istället att inom några veckor lägga fram ett nytt förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Ett förslag som Socialdemokraterna drivit. Så här sa Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, nu på eftermiddagen.
5: Ja, men det är uppenbart att Ulf Kristersson har tappat kontrollen över sitt regeringsunderlag och i sak är det ju bra.
4: Justitieminister Gunnar Strömmer igen.
3: Det viktiga är att hitta en lösning som kan få ändå ett bra stöd i riksdagen och som kan hålla under lång tid.
4: Sverigedemokraternas justitietalesperson i riksdagen, Henrik Winge, är idag besviken på alla som stoppat förslaget om sänkt straffbarhetsålder till 13 år. Men han bedömer inte att det påverkar Tidösamarbetet på något sätt.
6: Inte alls skulle jag säga, men det kommer att påverka alla de 13-åringar som inte nu alltså får det stöd som de behöver för att komma ur kriminalitet, och det kommer att påverka alla de människor som faller offer för skjutningar och sprängningar från de här 13-åringarna.
2: Reporter Karin Runblom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn väntar med egen smarttelefon till tidigast året då de fyller 13 år. Åldersrekommendationen har tagits fram efter att myndigheten fått i uppdrag av regeringen att utreda saken. Förslaget om 13 år ligger i linje med rekommendationer i Norge och Finland, enligt Folkhälsomyndigheten. Beskedet från NT-rådet om att den nya medicinen Tofersen mot muskelsjukdomen ALS kan användas i Sverige välkomnas av flera drabbade. Även om medlet bara är avsett för en mindre grupp patienter så väcker det försiktig optimism. ALS-sjuka småbarnsmamman Anna Furbäck i Luleå är både glad och orolig.
7: Det är ett totalt sett ett väldigt glädjande besked. Men samtidigt är det oroande.
8: Det som bekymrar ALS-drabbade Anna Furbäck i Luleå är att det ska bildas ett särskilt behandlingsråd som ska överpröva enskilda läkares beslut om att sätta in den nya medicinen. Det kan fördröja behandlingen, befarar hon.
7: Att de har satt in ett särskilt råd som ska med läkare tror jag är stoppklass.

0: Anna Furbeck har, tack vare en insamling, kunnat inleda en 3 månaders behandling i Tyskland, där 1 års behandling kostar omkring 3 miljoner kronor. Nu hoppas hon kunna fortsätta den i Sverige. Att NT-rådet nu vänder från att ha avrått från användning av medicinen Tofersen till att istället rekommendera den beror på att flera experter på ALS anser att medlet ändå kan göra nytta för en begränsad grupp av patienter, de som har en särskild mutation i arvsmassan. Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i NT-rådet, anser inte att man fått tillräckliga bevis från tillverkaren om medicinens effekt, men att man trots det har valt att ändra sig.
1: När man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå, och det har vi gjort i det här fallet.
0: Och det välkomnas av ALS-drabbade Marco Veteläinen i Gånghäster utanför Borås, även om han inte vet om han kan få behandling med Tofersen.
2: Det låter jättebra, men... Det låter jättebra. Jag hoppas att få leva längre. Att bli starkare efter behandlingen.
3: Reporter Anna Larsson i samarbete med P4 Halland och P4 Norrbotten. USAs president Donald Trump hotar återigen att slå mot Iran. På plattformen Truth Social säger han att han kan tänka sig ta strategiska iranska öar i Persiska viken. Tonläget har höjts efter attackerna den här veckan, och den centrala frågan är vem som har kontrollen över Hormuzsundet.
4: De senaste dagarna har både USA och Iran beskjutit varandra i och omkring Persiska viken. En del kallar det som sker nu för en sorts bombdiplomati i det pågående förhandlingsspelet kring ett framtida fredsavtal mellan länderna. Centralt i det här är vem som har den verkliga kontrollen över trafiken genom Hormuzsundet, en av världens viktigaste handelsleder. Iran införde en stängning av Hormuzsundet kort efter de amerikanska och israeliska attackerna mot Iran i februari. USA svarade då med en blockad av fartyg som går till och från iranska hamnar. Men i praktiken har fartyg ändå kunnat lämna Persiska viken. Fartyg som fått tillstånd av Iran har kunnat passera i blygsam omfattning, och USA har släppt igenom fartyg som inte angjort iranska hamnar. Men nu verkar det vara ett stopp på det här. Iran säger nu att sundet är helt stängt, medan USA menar att fartyg som har amerikanska tillstånd kan passera. Det är svårt att få exakta uppgifter om hur trafiken ser ut just nu. Drygt 260 fartyg ligger för ankar på bägge sidor av sundet utanför Förenade Arabemiraten och Oman i väntan på ett avtal mellan USA och Iran. Innan kriget bröt ut i slutet av februari så passerade drygt 100 fartyg Hormuzsundet varje dag. Enligt en sajt som följer flödet så finns det nu bara 2 fartyg i själva sundet, men det är oklart om de är på väg ut eller står stilla. En annan sajt markerar 0 antal båtar genom sundet. Det finns också uppgifter från nyhetsbyrån Reuters om 3 fartyg som stängt av sina transpondrar och som lämnat området på väg mot hamnar i Asien. Men mycket tyder på att de passerat sundet innan Irans besked om ett totalstopp. För världshandeln beräknas det stängda Hormuzsundet kosta motsvarande 26 miljarder kronor om dagen.
3: Reporter Rickard Myrenberg. Ikväll invigs fotbolls-VM, och med oss direkt från Mexico City är vår korrespondent Lotten Collin. Hur är stämningen idag inför VM-premiären?
5: Jag måste säga att det här är faktiskt första dagen jag här i Mexico City ser lite mer tecken på VM-stämning. Det är många mexikaner idag som går runt i sina landslagströjor, till exempel de gröna mexikanska landslagströjorna. Det har jag inte sett de andra dagarna här. Så det börjar väl ändå infinna sig en sorts VM-stämning. Även om det ju också väntas stora demonstrationer idag som en del mexikaner är oroliga för kommer störa invigningen och bli internationellt pinsamt. Det är ju framförallt strejkande lärare, men också anhöriga till de mer än 130 000 försvunna som har registrerats i Mexiko, och en del andra grupper som planerar att försöka marschera mot arenan, och därmed kan ju personer som försöker ta sig till arenan för att se matchen eventuellt få svårigheter att komma fram i tid.
3: Ja, finns det oro för att demonstranterna kommer att störa invigningen också?
5: Alltså, man tror kanske inte att de kommer komma fram hela vägen till arenan, för häromdagen gjorde de en liknande marsch och stoppades då av polis några kilometer innan själva arenan. Men på grund av den ständiga trafikstockning som trafiken i Mexiko innebär, så är det just problemet rör snarare hur människor ska kunna komma dit om de inte är ute i god tid. Och bussar och tunnelbanor och så vidare ställs in och det blir svårt att ta sig fram med taxi för att vägen stängs av, så kan ju det komplicera att inte alla når stadion i tid helt enkelt.
3: Själva invigningen då, vet du något om vad den kommer att innehålla?
5: Ja, det kommer bli en ganska lång rad kända, världskända artister. Shakira såklart, och även den colombianska sångaren J Balvin, Alejandro Fernandez härifrån Mexiko, Belinda, Danny Ocean, Ryan Castro. Så att det är många. Det är en ganska stjärnspäckad invigning som då ska starta om ungefär 2,5 timme.
3: Tack för det, vår korrespondent Lotten Collin. Och Iran borde få tävla på samma villkor som andra i fotbolls-VM. Och dynamiska biljettpriser är ett problem som Europa måste titta på till nästa mästerskap. Det här säger nu EU:s idrottskommissionär Glenn Michalev.
6: I really hope that the World Cup will be accessible to fans all around the world.
7: So also Iranian fans.
6: Look, fans is what makes football and sport special, and accessibility of sports to fans must be a priority.
7: Jag hoppas att VM blir ett firande av fotboll och att det görs tillgängligt för supportrar över hela världen. Självklart är det en fråga för värdlandet vem man släpper in. Men att göra VM tillgängligt för fans, det måste vara en prioritet, säger idrottskommissionären Glenn Michalev. Och när det gäller Iran specifikt, där iranska supportrar och delar av landslagets stab har portats och där spelarna bara får flyga in till USA till själva matcherna på grund av USAs krig med landet, så tycker Michalev att Iran måste få tävla på samma sportsliga villkor som alla andra.
6: Because they qualified and they qualified on sporting merit on the pitch.
7: Kommissionären ser också problem med att supportrar portas indirekt genom den dynamiska prissättningen som gjort att biljettpriser har skjutit i höjden. Det är något som EU kan behöva titta på inför nästa VM som spelas i två medlemsländer. Spanien och Portugal arrangerar VM 2030 tillsammans med Marocko.
6: I think it's clear that there needs to be a thorough assessment of what's happening and we need to put safeguards in place.
7: Vi måste analysera detta noga, men vi behöver någon form av skyddsåtgärder, säger Michalev. Vad det kan vara för åtgärder, om det till exempel behövs nya EU-regler för att reglera priser, det kan han inte säga idag. Men han utesluter inget, för det viktiga det är att göra idrotten tillgänglig för supportrarna. Det är de som gör idrotten speciell.
6: The reason why this is important is because it's the fans that make the sport so special.
7: Andreas Liljeheden, Bryssel.
3: Här i Sverige har regeringen och riksdagen smygstartat firandet av kungaparets guldbröllop genom att lämna över sin present. Gåvan är en 14 kilo tung ljusstake i mässing och de vill med den symboliskt tända ett ljus för kärleken. Något som kan behövas i denna stundtals mörka tid, säger talmannen Andreas Norlén. Och kungen och drottningen firar alltså 50 år som gifta i helgen. Och de är inte ensamma, för under året så är det över 16 000 svenska par som firar just guldbröllop. Och psykologen Hanna Jamali säger att det finns två saker som kan bidra till att par håller ihop i ett halvt sekel.
8: Jag har redan bokningar runt 20-30 personer. Jag är jättestolt över Sverige. Jag är stolt för svenska folket och det är min skyldighet att visa fotbollen för Sverige och glädja allihopa oss.
9: Över 400 restauranger, pubbar och andra verksamheter har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna.
10: Att man fortsätter göra relationen, alltså att man har kvar någon slags nyfikenhet, att man fortsätter vilja göra saker tillsammans. Och sen är nästa sak att också välja sina strider, alltså att ha hög grad av acceptans för att det finns saker vi kan jobba på och så, men till syvende och sist är det här en person jag har valt och som jag tycker om, och det innebär att personen har sina olika egenheter.
11: Ja, vad är hemligheten? Jag älskar min fru sedan den dagen vi träffades.
12: 74-åriga Lennart och Helene Brolin från Växjö har varit gifta i nästan 40 år. De har precis kommit hem från en 2 veckor lång tågluff i Europa och understryker båda två vikten av att göra saker och att fortsätta skapa minnen ihop. Men också att kunna stå ut när man möts av motgångar och att inte ge upp så fort det blir svårt.
13: I grunden så har man en värdering att man ska, att det ska hålla livet ut. Det är nog det man tänker. Det vi vill att det ska göra det.
11: Det går ju upp och ner genom livet. Och när det går upp är ju jättebra. Sen ibland går det ner och då är det bara att bita ihop och kämpa. Man får inte ge upp bara, utan då fortsätter man.
14: Generositet. Min man var väldigt generös. Jag talar inte om pengar utan jag talar livshållning.
12: 72-åriga Maria Kisk var gift med sin man till hans död och menar att nyckeln till att hålla ihop är att unna varandra saker. Sakerna man ska undvika enligt henne om man vill ha ett långt äktenskap är lite på samma tema.
14: Inte vara svartsjuk, inte vara avundsjuk. Det är två väldigt dåliga egenskaper för ett långt äktenskap, tänker jag.
3: Reporter Hugo Bernhard, sist i Ekot.
15: Goda råd. Ska jag lägga till något då? Nej, inte ens gift. Nej, jag lägger ner det. Erkänna att man har fel kanske. Det är bra. I varje relation. Jimmy Larsson heter jag, P4 Malmöhus i kanalen. Välkommen in till mig. Lite goda råd får vi nu om vår resväg av Elin Hilling. Vad är på gång?
16: Ja, vi kan börja på E6-an mellan Landskrona och Helsingborg. Där det är risk för mycket kraftig inbromsning då vi har en stillastående lastbil delvis ute i höger körfält. Och den står alltså mellan en trafikplats Landskrona norra 26 och Rydebäck 27 i riktning mot Helsingborg. Stillastående lastbil alltså och risk för kraftig inbromsning på E6-an mellan Landskrona norra och Rydebäck i riktning mot Helsingborg. Sen har vi trafikplats Kropp i höjd med Helsingborg. Där korsas ju både E4 och E6an och det är en hel del vägarbeten vid den trafikplatsen och mycket köbildning och allmänt kaos. Alltså trafikplats Kropp 30 höjd med Helsingborg påverkar både E4 och E6an då det finns mycket olika vägarbeten runt om den trafikplatsen.
15: En hel del att hålla koll på alltså, men Elin hjälper oss med det. Hjälp henne och trafikredaktionen genom att ringa in 020 999 444. Spara det numret nu. En dag kanske jag inte behöver säga det. Det här är Jill Jonsson.

0: Overseas.
1: I Rock My Country med Jill Johnson. Och Overseas, ja, det händer en del grejer i Nordamerika. Donald Trump har ju för en liten stund så här utlovat att slå hårt mot Iran i natt svensk tid. En intervju gjord i Fox News. Trots detta så öppnar börserna i New York uppåt. Oklart varför, men ja, det vet jag ju väldigt sällan. Vi håller ett öga på allt det där. Ekot hjälper dig som vanligt. De är ju igång i vår grannkanal P1 mycket tidigt. Också här då för den delen. I Vaken hela natten. Ett av mina favoritprogram är Miljö Vaken.
2: Mm. Det är mycket mysigt när man kommer in där vid 5-tiden och ska börja sända morgonprogram som man gör ibland på PF Malmöhus. Då får man ju ta del av sluttampen av Vaken. Allt är mysigt.
1: Och så är väldigt, väldigt roligt att höra det sista de säger. Programledarna som har suttit där under små timmarna och sen ska checka ut där vid 05:59 och så här. Ja, hej då. Lite den viben är det.
2: Anna Palm brukar alltid säga, ja, nu är det dags att gå och lägga sig. När hon tar över. Tycker jag är härligt.
1: Ja, men det är det. På tal om Anna Palm.
2: Mm. Jag tänker att vi, du vet att jag brukar glida in här, när jag har den här rollen så brukar jag glida in med ett kulturtips.
1: Ja.
2: Känner du till? Mm. Ofta är det från vår egen lilla katalog med utbud. Så även den här gången.
1: Trevligt.
2: Okay, visst. Så nu tycker jag att du ska lyssna upp. För nu ska jag och Jimmy visa er någonting som hände i morse. Det var nämligen så att vi har ju en kollega då som heter Anna Palm. Hon sänder ofta morgon. Hon är ganska fotbollsskeptisk, får man säga, vi som känner henne. Det här har vår andra kollega Hanna Littner tagit på största allvar och tänkt hur ska vi piska upp den här fotbollsstämningen som råder runt om överallt eftersom fotbolls-VM börjar idag. Ja, hon tog till sig ett knep att ta in en troubadour i studion. Överraskande nog för Hanna Palm. Hon är mycket överraskad av detta och det var då vissångerskan kan man väl säga. Naomi Wiehe som gled in och körde sin egen tolkning på den gamla dängan. När vi gräver guld i USA, G-stänge. Och det här golvade Hanna Palm så till den milda grad att hon fick så otrolig feeling och kände att nu är det dags för fotbolls-VM och Hanna Palm ska in i det med hull och hår. Ja. Och så här lät det när hon helt plötsligt fick feeling och tog till ett tal till nationen.
3: Jag känner också patriotismen för detta land som jag inte ens är född i. Och jag känner alla amerikaner som mobbar våra svenska killar för att de inte ska klara av värmen. Jag säger bara, alltså rör inte våra svenska grabbar. Alltså nu har du satt igång någonting, Hanna, som jag inte vet om du kan. Ja, det är ju tack vare våra musikaliska gäster. Alltså, hur ska jag hämta mig från det här? Nej, men det här, VM har bara börjat. Jag kommer vara utbränd.
1: Vart ska det här sluta?
2: Ja, det känns som det kan bli en följetong. Hanna Palm, känslor för fotbolls-VM i USA, Mexiko och Kanada. Mm. Om man vill höra på hela det här inslaget, vilket jag verkligen tycker att man ska, då kan man strax glida in, eller i alla fall senare ikväll, på vår sajt eller i appen på Sveriges Radio och ta del av hela. Eller så lyssnar man i nyheterna här om 23 minuterna.
1: Mm, och alldeles strax så ska vi prata mer fotboll. Då är vi fokuserade på Helsingborg. Olympia.
2: Det är inte derby. Bara på de stora scenerna det händer saker, utan det är
1: rätt
2: även på
1: stor scen Olympia.
2: Ja, okej då.
1: En av Sveriges finaste fotbollsscener.
2: Inte lika stor som Azteca stadion vill jag ändå vara tydlig med.
1: Okay.
2: Sveriges Azteca stadion Olympia.
1: Emilio gjuter olja på vågen här. Jag kommer inte göra det. Jag kommer strax ringa Christian Nilsson.
2: Kul.
1: Ur HIF-are, han ska få berätta det själv. Han har fina historier att berätta. Han laddar ordentligt inför matchen ikväll. Klockan 19 är det avspark på Olympia när Landskrona Boys kommer på besök.

0: med U2. Ja, de sista där 2 timmar är det avspark på Olympia i Helsingborg. Landskrona Boys är på besök hos HIF. De ligger precis efter varandra i Superettan-tabellen. Och en av dem som kommer vara där, som kommer jobba, Christian Nilsson, matchvärd åt HIF där på Olympia. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Ja, ett stort HIF-hjärta har du. Hur känns det så här 2 timmar innan match?
1: Det är lite pirrigt faktiskt, men det ska samtidigt bli riktigt, riktigt kul att vi äntligen har nått den dagen vi alla gått och väntat på. Ett riktigt Skånederby mellan Helsingborg och Landskrona. Och jag kan berätta att snororna har gått på fulla muggar här. Det ryktas att närmare 13 000 har bestämt sig för att se matchen ikväll. Och det är 18 grader och sol och det ska bli riktigt, riktigt härligt.
0: Det går inte att få det bättre, Christian. Men du, är det bättre eller sämre för nerverna att du också har ett jobb att sköta medan HIF spelar?
1: Det är väl både och. När man går runt här som jag som har varit aktiv i så många år har ju varje match sin del. Men just derbyna, då är man ju lite mer nervös. Och, ja, man känner sig nervös just när det är de stora matcherna i derbyn. Och just Landskrona är ju våra stora rivaler, men även goda vänner. Så att man är både vänner innan matchen och sen när matchen börjar, då är det ju våra rivaler.
0: Ja, och sen blir man förhoppningsvis kompisar efteråt.
1: Alltid, alltid är vi kompisar. De jag jobbar tillsammans med, värdarna från Landskrona och oss i Helsingborg, vi är jättegoda vänner, både före och efter matchen.
0: Men du, har du något derbyminne som har etsat sig fast extra hårt?
1: Ja, jag har ju bland annat de gamla fina minnena från några år tillbaka när vi mötte Malmö FF och var riktigt stora skånska rivaler. Där har vi ju fina matcher ifrån dem. Jag glömmer ju aldrig de fina matcherna vi hade för 3, 4, 5 år sedan. Det var ju alltid något speciellt både nere i Malmö och i här i Helsingborg på Olympia.
0: Jag tror att det är även på MFF-håll att man saknar de derbyna. Det är ju någonting med rivalitet. Man tycker kanske inte alltid om varandra, men man gillar att inte tycka om varandra, om du förstår vad jag menar.
1: Ja, då, rivaliteten har ju alltid varit bland supportarna, men oss värdar som jobbar Malmö Helsingborg, vi är alltid goda vänner före och efter matchen. Så att vi skiljs alltid som vänner, bollen är rund.
0: Till sist då, Christian, hur går det ikväll?
1: Frågar du mig som har ett HIF-hjärta så tror jag att HIF vinner med 2-1.
0: Med 2-1? Ja, då lyckas ni göra 2 mål på försvarsstarka Landskrona. Det hade varit något fint.
1: Det hade det.
0: Det hade det. Du har en så himla härlig kväll nu, Christian Nilsson. Stort HIF-hjärta, matchvärd också på Olympia där. Ha det gött.
1: Ja, då, tack så mycket för att vi fick vara med.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Dalavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
2: I Dalavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
3: Runda av kvällarna tillsammans med oss, Sveriges största samtalsrum.
4: Jag får alltid en liten rysning när jag hör den där lilla Karlavagnen signaturen, alltså sena bilfärder med pappa. Det får jag känslan av.
5: Ja, första gången jag hör den här trailern, jag tyckte den kändes episk, som att de gör stordåd.
4: Det är episkt. Det är ett episkt program. Det är det. Fotbolls-VM. Mm. Hanna Palm verkar ha blivit entusiast.
5: Jag hörde det i bilen på väg in och tänkte, kan hon smitta av sig?
4: Mm, vill du bli smittad?
5: Det är en väldigt bra fråga.
4: För det är ju någonting som vi alla behöver förhålla oss till. Alltså jag som är fotbollstokig tycker att det är jättekul att det är fotbolls-VM. Sen finns det vissa aspekter av de senaste årens utveckling. Alltså Erik Niva, fotbollsjournalisten, beskrev det häromdagen i SVT som att fotbollens hjärta är förgiftat.
5: Mm-hmm.
4: Så det är lite kluvna känslor man har inför den här allra största fotbollsscenen. Men fotbollen i sig kommer bli väldigt kul, och det tuggas fotboll hela tiden och alla har en åsikt och sådär. Men sen så måste ju alla ni som inte är tokiga, det måste ju vara pyton det här, eller?
5: Nej, men man har ju sina sätt att stänga av.
4: Skönt.
5: Det blir ganska mycket, men ni som håller på med det där, kul för er. Men alltså, jag är ju inte helt, jag är inte anti. Det är bara att jag är lite smått ointresserad. Och sen, skulle det vara så att Sverige kommer till en semifinal, då växte ju ett intresse.
4: Först då? Ja.
5: Då kanske jag liksom följer med ut och tittar.
4: Mm. Och då tror jag många kommer göra det.
5: Mm.
4: För då kommer Sverige stå still. Det är låga, lova.
5: Ja, nej, men och annars, alltså vanligtvis, jag har ju mycket vänner och så som ändå är väldigt fotbollsintresserade. Jag kan följa med, men då tycker jag ju mer sällskapet runt omkring är det som är kul. Så jag har ganska svårt för att bli liksom helhjärtat engagerad i sporten.
4: Mm. Även för oss som är lite tokiga så är det ju också sällskapet som gör väldigt mycket.
5: Ja,
4: det är det.
5: Alltså att se fotboll på en läktare är ju också någonting. Det är ju den stämningen, där kan jag ryckas med utan problem.
4: Det tycker jag man kan jämföra lite med stand-up.
5: Ja. Alltså,
4: att när man tittar på tv, då kan man sitta och klucka lite och sådär. Och ibland så kanske man tycker att någon är urbota tråkig och man skrattar inte alls. Så ser man samma komiker live.
5: Ja.
4: Och så är det något helt annat. Sitter man och gapskrattar, får inte luft.
5: Exakt.
4: För att det är en nerv i liksom när vi samlas tillsammans. Så
5: enkla är vi.
4: Vi är ju så enkla. Jag trodde ju att det här med VM-feber, att det inte existerade längre. Under förra VM:et vi var med i 2018 skulle jag träffa några kompisar på en krog i Malmö för att se åttondelsfinalen, tror jag, mot Schweiz. Eller om det var, ja, någon match i alla fall. Som var sådär på eftermiddagen, lite så här kasttid. Många jobbar, tänker man.
5: Mm-hmm.
4: Och så gick man genom Malmö och det var helt öde.
5: Ja.
4: Alltså det var ju bara folk som satt inne framför tvn eller på krogarna eller tillsammans framför storbildsskärmen. Det var dödstyst i hela stan.
5: Men det är det första man kollar. Alltså om det är den här lite jag som då inte är så intresserad och som inte har koll på när det är en viktig match. Om jag känner en märklig stämning på stan.
4: Mm.
5: Alltså varför känns det som att jorden har gått under? Då kollar jag direkt, är det någon viktig match på gång? Eller så går man vidare och så helt plötsligt hör man det här vrålet. Och så vet man, jaha, det var det.
4: Ja, på gott och ont. På måndag är det dags Sveriges VM-premiär. Och så ikväll då följer du med Radiosporten klockan 9 när VM inleds.

0: Och Ekot börjar med att berätta att barn under 13 år inte bör ha en egen smart mobiltelefon. Det här enligt Folkhälsomyndighetens nya åldersrekommendation. Olivia Wixell är myndighetens generaldirektör.
1: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter.
0: I USA så har delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington stängts och personal har evakuerats från flera våningar. Det här rapporterar amerikanska medier. Enligt räddningstjänst så handlar det om larm om ett farligt ämne. I Hongkong så har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-prylar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Och värdet på det här, det beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. Ekot, Johan Westerberg i studion.
2: Det här är P4.

0: Sommar i Sverige med Sven-Ingvars. Vi får senaste nytt om din resväg med hjälp av Elin.
1: Då gäller det E6-an mellan Landskrona och Helsingborg. Jag höjd med milstolpen och riktning mot Helsingborg. Där ska ligga plywoodskivor på hela körbanan. Det är risk för kraftig inbromsning där. Alltså E6-an i höjd med milstolpen och riktning mot Helsingborg. Plywoodskivor som täcker hela körbanan och det är risk för kraftig inbromsning.
0: Tack så mycket Elin. Vi får alltid god hjälp. Vem som än sitter på trafikredaktionen 029 99 444 om du vill ge tillbaka till oss och dina medtrafikanter. Det vill jag ju att du ska göra. Jimmy Larsson heter jag. Det här är P4 Malmöhus. Härligt att du är med oss. Kvällspasset tar vid här om en liten stund. Nu nyheter.
2: P4 Malmöhus fotbollsskeptiska programledare Hanna Palm överraskades i studion av en mandolinversion av GS-klassiken När vi gräver guld i USA och drabbades av akut fotbollseufori.
3: Nu kommer Hanna Littner in och säga att det ska bli något med VM och sen att hon har en överraskning och då blir jag lite rädd och bara nej, vad har hon hittat på nu?
2: Men ja, kommer det var in... kollegan Hanna Littner som i sin kamp mot klockan för att få med Hanna Palm på VM-tåget tog hjälp av låtskrivaren och artisten Naomi Wiehe.
4: Till alla de som korsat Atlanten visat att det går.
2: Och visst var det mandolin och skönsång som krävdes för att Hanna Palm äntligen skulle släppa garden och öppna hjärtat för turneringen.
3: Jag har så mycket att säga nu. Om det var rysningar på låren till GS barn så är det rysningar på huvud, axlar, knä och tå. Jag känner också patriotismen för detta land som jag inte ens är född i. Och jag känner alla amerikaner som mobbar våra svenska killar för att de inte ska klara av värmen. Jag säger bara... Alltså rör inte våra svenska grabbar. Alltså nu har du satt igång någonting Hanna. Hur ska jag hämta mig från det här? Men det här, VM har bara börjat.
2: Sofie Dahlstedt och Hanna Palm, P4 Malmöhus.
5: Genom att spruta in friska gener direkt in i hjärnan så hoppas forskare kunna behandla demens. Skånes universitetssjukhus deltar i en internationell studie där metoden ska testas på 18 personer med en sällsynt form av pannlobsdemens. Ingreppet kan på sikt få betydelse även för andra neurologiska sjukdomar. Den första operationen genomfördes på Skånes universitetssjukhus i slutet av maj. Förhoppningen är att patienterna ska bli helt återställda eller få tillbaka flera funktioner. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
0: Och det är väldigt fint väder i Helsingborg, det berättade Christian Nilsson där som ska jobba på Olympia ikväll, Skånederbyt, HIF mot Boys. Det ser ut att vara rätt okej väder i resten av Skåne också för den delen. Det är lite risk för skurar här under kvällen, men det klarnar också upp så att det kan bli en hel del kvällssol här. Också en klar inledning av morgonen imorgon, sen mot eftermiddagen imorgon fredag, då kommer ihållande regn. Då sjunker temperaturerna från sista där 14 till 17. Till 11 till 14 ungefär. Friska vindbyar i den sydliga vinden. Jimmy här. Trevlig kväll.

Ja men hallå, god kväll. Nu är det avspark för kvällspasset med mig Anders Hillequist här i Sveriges Radio. Och avspark är det också för det där fotbolls-VM som många har längtat efter, men jag vet inte alla som bryr sig. Men byt inte kanal, rör inte på någonting i appen. Vi kommer att prata om planer, men jag tror att det i vanlig kvällspasset ordning kommer skena iväg lite. För det behöver inte vara sportsliga succéer, det behöver inte vara snygga mål. Det kan vara så. Vårt mål ikväll är snarare att samla på händelser som hänt på eller bredvid en plan. Kan vara fotbollsplan. Men det finns så många andra planer att prata om. Vi finns här, du är där, men vi kopplar ihop oss mot Sverige och dig som lyssnar i kvällspasset. Om du hör av dig till oss, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. 020 22 10 20 med din historia som rör sig eller utspelar sig på eller precis bredvid en plan. Kanske ingen VM-plan. Alltså första gången jag var på en sån här stor A-lagsplan i fotboll i seriesystemet, då var jag verkligen inte gammal. Och då var det ändå 11-manna fotboll. På Grönevi som det heter, i Näsby i Kristianstad, faktiskt mitt under pågående match. Eller, alltså den var avblåst för tandletning. Två spelare hade krockat, ganska allvarligt var det. Tänder hade lossnat och på något vis var målet man kallade in publiken som fick be sig in på plan för att leta efter de utslagna tänderna. Det var ju väldigt spännande att få gå in där och leta i den gröna gräsmattan. Alla tittade fokuserat ner och till slut så ropade en kvinna, minns jag. Här är den, om det var en eller två tänder som då snabbt åkte efter själva spelaren som då var på väg till sjukvården. Jag brukar tänka på den här historien som utspelade sig på plan. Det var faktiskt enda gången jag var på den där 11-mannaplanen. Jag slutade när de började med offside. Jag fattar aldrig den saken, men det är en helt annan femma. Vi vill veta allt som rör en plan. Bollar ut i publiken vid plan. Kändismöten i planens närhet. Eller kanske hagelstorma eller tornados som svepte in på en plan. Alla berättelser är välkomna och vår plan är att du hör av dig till oss. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. All in för berättelser som handlar om en plan i kvällspasset ikväll. Här är Brandstad City Släckers som går all in för Sverige för övrigt. God kväll, det här är P4. Ja.

Då gäller det E6:an mellan Landskrona och Helsingborg. I höjd vid milstolpen och riktning mot Helsingborg, där har vi en massa plywoodskivor som täcker båda körfälten och det är risk för kraftig inbromsning där. Och även där då, som sagt, höjd vid milstolpen i riktning mot Helsingborg, då har vi även stillastående lastbil. Bärgare är på plats och ska bärga den här lastbilen, men det är väldigt långa köer. Alltså E6:an vid milstolpen i riktning mot Helsingborg. Långa köer då vi har plywoodskivor på vägen och en lastbil som alldeles strax ska bärgas.

0: En av alla inofficiella VM-låtar det här året hörde du där i P4, 19 minuter före 6 visar klockan. Idag så kickar ju fotbolls-VM igång och vi pratar om vad som hänt på eller i anslutning till en plan. Behöver ju inte vara fotbollsplan. Vi kan tänka det där ordet i alla möjliga olika begrepp. 020 22 10 20 får du gärna ringa. 020 22 10 20. Vi kopplar upp oss mot olika ställen runt om i Sverige. Nu ska vi till Kate. God kväll, Kate.
1: Hallå, hallå.
0: Är du lite uppjagad över att fotbolls-VM börjar, eller?
1: Ja, lite. Ja, inte jättemycket, men lite får jag erkänna.
0: Ja, men det kan räcka. Du, om jag säger plan, vad säger du då?
1: Då säger jag att min tid som publikvärd för Elfsborg har gett mig många, många minnen vid fotbollsplan.
0: Ja, berätta, publikvärd, vad gör man då?
1: Ja, men det är ganska mycket grejer som ingår. Man visiterar folk som kommer. Mm. Jag jobbade ju med Guliganerna då, Elfsborgs supporterklubb, så
0: Guliganerna.
1: Guliganerna,
0: ja. De är gulliga, ja, och gula.
1: De är gula i alla fall, det är
0: ja. De. Är de inte så gulliga kanske?
1: Nej, men då, vi visiterade dem och jag var även med då på borta matcher och då var det ju våran grej att visitera våra supportrar när vi kom till andra arenor landet runt. Och sen så skulle man ju visa folk till rätta och se till att folk skötte sig. Och det var bussresor som var väldigt roliga. Och det var jättemycket runt omkring. Det var inte bara fotbollsmatcher utan det var ju liksom all planering och alla resor och grejer.
0: Men du stannade i Allsvenskan, du gick aldrig på landskamper eller?
1: Du, vi lånades faktiskt ut till landskamper.
0: Jaha!
1: Jajamän, vi var ett gäng som jobbade på Elfsborgsmatcherna. Så några landskamper har man stått nere på löparbanorna vid gräsplan. Och jag har stått på samma gräsmatta som Zlatan ett par gånger.
0: Nej, men berätta, hur gick det till?
1: Nej, men vi fick förfrågan om vi kunde tänka oss att jobba på någon landskamp. Och ja, varför inte, kände vi så. Ja, då blev det ju någon tur till Stockholm och till Göteborg och så stod man där och kände sig väldigt liten i världen en stund.
0: Hur nära Zlatan var du då?
1: Jag hade kunnat klappa honom på rumpan.
0: Ja, men det gjorde du inte?
1: Nej, höll emot, det gjorde jag.
0: Det var väl, han kunde också gjort tvärtom, men det hade också blivit liv.
1: Ja, det hade inte varit bra det heller.
0: Nej. Men du, jag tänker bara när du säger supporter så får nog alla liksom, olika bilder i huvudet av supporterkulturer. Det är mycket liksom, snack kring detta och man tänder bengaler och det är liksom liv och det kostar polispengar. Alltså, många som engagerar sig i detta. Men din bild verkar vara en helt annan.
1: Ja, alltså nu

0: Ah, det var en var check på något. Och då stannar allting ut. Möjligt rött kort ska kontrolleras. Vi tittar på våra bilder vi har. Det är en sydafrikansk spelare som är uppe med armen. Det är ju där mot Alvarado. Slår till honom ser det ut som, va?
1: Ja.
0: Kommer det bli en sydafrikansk spelare till utvisad i det här läget? Det är därför spelet står still just nu på Azteca stadion. Domare Sampaio kontrollerar om det kommer bli ytterligare ett sydafrikanskt kort. Rött kort.
1: Blir ju stoppad på vägen fram. Men har ju därför i och med det är absolut inte någon rätt att slå någon bara för det. Jag skulle säga att också det absolut, det är en liten rörelse mot huvudet där. Inte speciellt mycket kraft i den. Men jag tror mer att domaren vill bedöma på att det är, vad ska jag säga, det är en ful gest helt enkelt. Så att jag tror han åker här. När de tittar på tv så tror jag att han åker ut.
0: Du tror det?
1: Ja, det tror jag.
0: Vi kommer få besked om det nu för Sampaio har tittat klart på tvn. Och vad tar han sig åt för ficka? Han vill stå själv. Han tar bort eventuellt sydafrikanska arga spelare som står runt honom. Han har fortfarande inte meddelat 80 800 åskådare sitt besked. Det är spänd väntan på Azteca stadion. Ska det bli ytterligare en sydafrikansk spelare utvisad? Rätt kort! Och det här är ingen rolig upplevelse för Sydafrika.
1: Nej, det är det verkligen inte.
0: Det är en ohyggligt tråkig premiär för det sydafrikanska laget som rest hit för att få vara med i fotbollsfesten. De ligger under med 2-0 och nu blir Themba Swane dessutom utvisad. Den andra utvisade sydafrikanska spelaren i matchen och 9 utespelare bara. De sista 6-7 minuterna som återstår av matchen. Themba Swane som kom in här i andra halvlek utvisad. Sitole utvisad i den tidigare skede av den här andra halvleken. Tycker du att det var ett korrekt domslut?
1: Man förstår vart det är på väg när de börjar titta. Det tar lång tid när de börjar titta på tv och så är domaren på väg ut. Så förstår man ju att okej, det där blir ju rött. Det finns absolut så. Men det är också så, han är på väg in i straffområdet. Det blir tydligt obstruerad av mexikanska spelaren. Och vill ta sig förbi. Och i och med den rörelsen så blir det någon form av liksom, som du såklart kan uppfatta som en... ett slag liksom mot ansiktet. Ett slag helt utan kraft upplever jag det. Jag tycker att det är... hade jag dömt efter min regelbok så hade det inte varit rött kort. Men jag förstår å andra sidan att enligt regelboken så kan man inte använda sig av liksom den sortens metoder för att ta sig förbi och in i straffområdet.
0: Men det är armarna uppåt ansiktet.
1: Armarna uppåt ansiktet. Han försöker kråla sig förbi liksom lite grann i och med att man blir så tydligt obstruerad av den mexikanska spelaren.
0: 85:e minuten. Swane utvisad för Sydafrika som nu nog bara får kämpa för att inte släppa in fler mål. Underläge 2-0. Två man utvisade, bara 9 spelare på plan mot ett Mexiko som dessutom har hemmaplan och 80 000 åskådare i ryggen som följer det mexikanska laget på Azteca stadion i VM-premiären som kommer bli en glansfull föreställning för de mexikanska favoriterna i denna enorma stad där det kommer att ske enorma fester ikväll för att fira vinsten i VM-premiären. För det törs nog till och med jag som brukar vara försiktig med sånt säga att det här tar nog Mexiko hem.
1: Det ska mycket till. Nu är det såklart så att det börjar visslas lite här för publiken vill att de ska gå för 3-0, 4-0, 5-0 så fort som det bara går också. Men återigen, och det är väl kanske det som har imponerat lite grann för Mexikos del. De har varit väldigt kontrollerade genom hela matchen.
0: Har bollen en bit upp på offside planhalva ute till vänster. Tittar framåt hela tiden, vill spela framåt. Sydafrika försvarar sig med de få spelare de har kvar på planen. Men är ju inte ens i närheten just nu av någon mexikansk spelare. Eller av, framförallt inte av någon boll. Mexiko kan göra lite som de vill en bit in på offside planhalva. Ut med den till vänster. Spännande att se vad som Gilberto Mora kan hitta på framåt. Även en sån som Alexis Vega, det är ju två målfarliga spelare. Ut med bollen till vänster.

0: meter för Mexiko in med i straffområdet. Mora får den, passar istället för att skjuta. Och då tar det för lång tid för de mexikanska spelarna och Sydafrika kan bryta. Försköt han inte Mora?
1: Ja.
0: Kunde blivit 17-årig målskytt i VM. Det påminner om något som hände 1958 i Sverige när en annan 17-åring gjorde mål.
1: Mm.
0: Så blev rätt okej sen.
1: Pelé tänkte du på såklart. Mora, precis. Han är ju, så att säga, i spelstilen. Man ska inte jämföra någon med Messi. Det ska man inte göra. Men lite grann så. Låg tyngdpunkt, lite liknande löpsteg. Och sen rapp och kvick i fötterna. Det är klart att det är en spelare man hoppas väldigt mycket på i Mexiko framförallt.
0: Spelar brott igen i den 88:e minuten. Mexikan spelare som har lite ont en kort stund, men man drar igång spelet i alla fall hyfsat fort efter det. Sydafrika har inte haft bollen knappt sedan den andra utvisningen drabbade Bafana. Nu försöker man försvara sig på sin högerkant. Men Mexiko är mer intresserade nu av bara rulla omkring med bollen i laget. Men sen klart, då kan de ju sätta den där snabba bollen plötsligt när de liksom får den feelingen. Mora inblandad även här, men bollen spelas ner till mittbackarna Vasquez och Montes igen. Sydafrika sätter inte ens någon press här, utan de bara ligger och väntar på när den pilsnabba mexikanska attacken ska komma. Bit in på offensiv planhalva har i alla fall mexikanska favoriterna bollen. Det är väldigt mycket sidledsspel. Det är oerhört mycket sidledsspel, så det kommer till slut en boll i framåtriktad riktning, men försvarar de sig okej. Sydafrika får dessutom med sig en frispark en bit utanför eget straffområde. Tilläggstid kommer det såklart bli i den här andra halvleken också. Det är ingen som har bråttom, inte ens Sydafrika har bråttom. De vet att de är ett besegrat lag. Publiken rullar igång lite Mexico. Det kommer rulla genom hela stan. Den enorma ikväll kommer festas på gatorna. Du vet att vi ska upp klockan 4 imorgon bitti. Har du öronpropparna med dig?
1: Nej, det har jag väl inte, men jag har inte speciellt stora problem med att somna å andra sidan heller, så att det ska nog gå även ikväll.
0: Vi får väl se vilket skick vi är imorgon när vi har försökt sova i oväsendet nere från gatan vid vårt hotell. Det händer inte särskilt mycket i den här fotbollsmatchen. Nej, Mexiko är jättenöjda med det.
1: Ja, absolut. Alla utom publiken då är väldigt nöjda. Spelarna vill såklart, alla har bollen. Det finns jättemycket ytor, men ingen är speciellt intresserad av att ta sig in i offensivt straffområde.
0: Men nu då Mexiko halvvägs in på just offensiv del, rakt på en sydafrikansk försvarare går den första mexikanska passningen. Sydafrika erövrar bollen ute på sin vänstersida, får ha bollen inom laget i alla fall för några sekunder. Såklart enkelt för Mexiko att sätta flera gubbar på närmsta sydafrikanska spelare, och så avblåsning för mexikansk frispark på mittplan. Vad tror du att Javier Aguirre, den mexikanske förbundskaptenen, är mest nöjd med i den här premiären?
1: Nej, men framförallt skulle jag säga att kontrollen och balansen mellan offensiv och defensiv. För de har inte släppt in någonting egentligen i det defensiva. Och då kan man alltid säga, men hur bra är det här laget på andra sidan då? Ja, kanske inte så bra, men man kan ju inte göra mer än att försvara sig på ett utomordentligt sätt. Så jag tror ändå att han är tillräckligt nöjd med det offensiva. Jag tror att det finns saker som man säkert vill ska ske annorlunda, men Rumänens med mål, flera spelare som är väldigt, väldigt tongivande och bra i offensiven också. Utan att det liksom har varit spel mot ett mål på ett sätt, så har man på flera sätt tagit sig fram och gjort det, som jag skulle vilja säga, tillräckligt bra, framförallt för en öppningsmatch.
0: Och båda de tänkta målskyttarna har fått göra varsitt mål, Quiñones och Jiménez. Det spelar nu på tilläggstid. 7 tillagda minuter på Azteca stadion. Och Mexiko anfaller, tar sig faktiskt in i offside straffområde efter lite sidledsrullande. Men väl känt att lira tillbaka bollen uppåt mittcirkeln till i alla fall. Alla spelare utom Raul Rangel, målvakten i Mexiko, är på Sydafrikas planhalva i det här läget av matchen, där Mexiko går för ett 3-0-mål, försöker få med sig en frispark, får inte det. Kan bli en sydafrikansk kontring av det här. Nu stormar de fram, de helt gulklädda, och det är inte så många mexikaner hemma. Oj, och så är det en väldigt tuff fällning utanför det mexikanska straffområdet. Det kommer att bli gult kort på Montes efter det där. Oj, vad han flög, Sydafrikas spelaren. Det är nog lite ont, va? Det är ju högerbacken, han som sprungit ganska mycket hela matchen, Moda.
1: Oj, rött kort.
0: Rött kort direkt.
1: Ja. Yep.
0: På Montes.
1: Ja. Yep. Montes som ju har varit en av de som har stått för den här kontrollen. Varit väldigt lugn och fin där bak. Är ju en välvuxen här i mittförsvaret där, men här, ja, han går ju, det är knän och fötter absolut. Han bedömer det som att det där är, jag skulle tro att han tar det som ett friläggsutvisning. Inte kan det vara vårdslöst han dömer det, som så farligt är det inte, tycker jag i alla fall. Utan det är en friläggsutvisning då som gör att det röda kortet kommer upp.
0: Utvisningsfest?
1: Ja.
0: César Montes utvisad för Mexiko. Då är det alltså Sydafrika med 9 spelare och Mexiko med 10 när det är 5 minuter kvar av tilläggstiden. Och det är klart att det här är ett jätteläckert frisparksläge också nu för Sydafrika. Och bra gjort av Mordau som var den som tog upp bollen och den som förorsakade Montes att brutalt kapa honom och ge
1: honom... Dags att lämna planen, Montes.
0: Har det inte gjort det?
1: Nej.
0: Nej, det tar väldigt lång tid. Och vi ska också påpeka att den här brutala kapningen är ungefär 1 meter utanför straffområdet. Ja. Vad tänkte han med egentligen? De leder med 2-0.
1: Ja, men jag tror han går på boll och sen försvinner bollen där. Och då blir det väldigt stelt och klumpigt, ser ut som, från åskådarhåll. Men det är klart. Lång spelare, duktig luftrummet, bra räckvidd, men kanske inte den snabbaste, kvickaste på arenan.
0: Men 3 utvisningar i en VM-premiär, det är ju ganska exceptionellt.
1: Ja, anmärkningsvärt är det ju såklart. Och då är det alltid sådär när vad ska man säga, ett nytt mästerskap börjar. Okej, är det någonting man ska in och peta nu? För det är ju såklart nya regler både här och där, framförallt runt maskningen som vi har pratat om. Men jag skulle säga att det här är ju varningar och utvisningar som inte är liksom att någon sitter som ett frågetecken och undrar vad som hände.
0: Sydafrika har fortfarande inte tagit hand om den här frisparken. Nu går Montes av plan i alla fall. Frisparken blir en variant som går helt åt skogen för Sydafrika och kunde ha ställt 3 mexikanska spelare helt fri om de hade fått tillpassningen i det läget. Så får man inte behandla en frispark i ett bra läge. Hade det varit en biljett in i matchen?
1: Ja, där ser du varför man inte... Vi pratade om det tidigare. Kör man inte en variant med det sådär? Nej, man gör inte det. För då kan det gå sådär. Höll ju på att sluta en kontring för Mexikos del här. Man har ett jätteläge att komma egentligen till sitt första avslut. Så väljer man att klacka den där till någon som ska... Jag vet inte. Nej, inte besvikelse i Sydafrika.
0: Som anfaller igen nu, kommer ut med bollen på vänstersidan. 9 sydafrikanska spelare mot 10 mexikanska spelare efter Sampaios röda kort, närmast utslitet efter den här matchen. Bra spel egentligen av Sydafrika här, en bit in på offensiv planhalva, så kommer den där passningen som ska sätta fart på spelet och som så ofta blir fel för det sydafrikanska landslaget, och det blir den här gången ut till ett inkast för Mexiko. Men kan det vara så, Jon, att domarna här har blivit tillsagda att dra det röda kortet tidigare än vad vi brukar?
1: Jag tror inte
0: rätt kort direkt på en sån, för det, alltså, frilägesutvisning, målchansutvisning, ja, heter det ibland. Ja. Det där var ju ingen målchans.
1: Han är på väg med full fart in i straffområdet och bollen är förbi.
0: Men han är ganska långt ute till höger.
1: Absolut, det är inte det som är precis. Det är inte riktning spikrakt mot mål, så att det talar väl lite grann emot, men jag tycker att det där är mer utvisning helt klart än den här som vi såg innan för Sydafrikas del, där man blir obstruerad och man vet, man kanske har obstruerat någon själv genom tiden och man vet att de kommer garanterat försöka ta sig igenom, och då är det armbågar och händer och allting som, det är ju så det ser ut liksom. Så
0: det, för det var ju också rött direkt.
1: Precis, det var också rött direkt.
0: Vilket ju anses vara en grövre förseelse än 2 gula kort.
1: Ja.
0: Det är... ingen vidare kvalitet på spelet just nu. Jag tror till och med att de sydafrikanska spelarna vill ha slut på den här VM-premiären som går i oerhört mollstämd del för deras sida. Ett Sydafrika som egentligen inte har skapat ett jota på hela matchen. Det var en nick i den första halvleken från Lyle Foster. Det är väl det de har hittat på. Annars har de inte kunnat kreera något offensivt överhuvudtaget. Passningsspelet helt under kritik, fysiska spelet vårdslöst stundtals, och framförallt bjudningarna som de bjuder Mexiko på, som här. Mexiko kommer på vänstersidan, in med bollen i straffområdet. Vad finns där? Där finns bara sydafrikanska försvarare som är Sibisi som nickar bort bollen. Det är mindre än minuten kvar av tilläggstiden. Kommer väl bli mer tilläggstid såklart efter det här röda kortet och de långa diskussionerna och frisparken som tog en halv evighet för Sydafrika att misslyckas med ny frispark, samtidigt som lilla solen tittar fram igen på Astekastadion. Det var ett tag sedan.
1: Men välkommen.
0: Verkligen.
1: Nej, Sydafrika besvikelse såklart. Sen är det klart svårt att bedöma dem när de blir decimerade till antalet här, men ingen riktig frenesi, ingen riktig idé upplever jag. Hur ska man ta sig fram? Det är svårt att svara på efter de här 100 minuterna som är nästan han upp på då. Så att XO vinner väl förtjänt, får vi se.
0: Ja, för han la inte till någonting. För den där kommer en riktig duschöl. Rakt i ryggen och över all vår teknik. Jaja, matchen är slut. Vi struntar i det. Mexiko har vunnit VM-premiären mot Sydafrika med 2-0. Ett helhetsintryck, Jo.
1: Nej, men tempofattigt. Ganska krampaktigt skulle jag säga. Matchen igenom. Ingen riktig sådär fart och fläkt som man vill ha en... oavsett vilken fotbollsmatch man tittar på egentligen. Men viktigaste för Mexiko såklart att man kommer härifrån. För de var ju skyhöga favoriter här på hemmaplan. Fick det där målet som en gåva efter knappa 10 minuter. Och det är klart att det är det som sätter sin prägel på hela matchen. Sydafrika inte tillräckligt med kvalitet egentligen för att komma ikapp därifrån.
0: Den enorma stämningen vi kände när vi gick in här på Astekastadion. Jag tyckte den blev lite seg efter ett tag. Håller du med?
1: Ja, men jag håller med. Och framförallt så, det säger ju lite grann om hybrisen som är här i Mexiko. Säger jag, att man leder med 1-0, man kontrollerar matchen på... Vet, tränaren sitter tillbakåtlutad på sin stol och armarna i kors och tycker att allt är frid och fröjd. Och då börjar publiken bua, för de vill se show, liksom så. Så är min känsla. Och i och med det någonstans så dör stämningen lite grann också, även om det... Ja, det skränar ju lite grann om 80 000 ändå.
0: Men den stora rubriken är ju ändå 3 utvisningar i en premiär. Var det okej?
1: Okay? Häpnadsväckande såklart. Nej, det är inte okej såklart. Samtidigt så, det sista här är alltså, de sista 2 egentligen rinner iväg. Det är en riktig utvisning skulle jag säga. Och sen 2 som är lite sådär trötta spelare i slutet på matchen som kanske inte riktigt har huvud med sig.
0: Nu tyngvåta av öl som vi har blivit kastade på. Packar vi ihop oss lite grann, i alla fall för en stund.
2: Då kan vi passa på att det kommer lite statistik då, just på det där temat utvisningar. Att det blev 3 stycken i en VM-premiär. Om vi ska sätta det i en kontext då, hur mycket det är till utvisningar direkt, Lin. Hela förra världsmästerskapet, då hade vi 4 utvisningar. Hela världsmästerskapet 2018, 4 utvisningar. Totalt. Tittar vi på direkt röda kort, det var ju alla utvisningar ikväll. Det blev inte 2 gula utan direkt rött. Då hade vi bara 1 sånt hela förra VM. Ett enda direkt rött kort. Ikväll 3 stycken. Och just det här med VM-premiärer då. Ja, då har vi fått gå tillbaka hela VM-historien till 1930 för att skrapa ihop totalt 3 utvisningar i VM-premiären. Totalt sett alltså fram till just den här VM-premiären. Kamerun drog på sig 2 stycken 1990. Slog ändå Argentina i den där klassiska matchen med 1-0. Och sen har vi fått gå tillbaka hela vägen till 1938s öppningsmatch. Tyskland-Schweiz. Hans Pesser i Tyskland som spelade med nazistloggan på tröjorna. Det var ju en helt annan tid. Det är de tidigare utvisningarna i VM-premiär i fotboll. Nu har vi 3 nya från ikväll.
3: Så Sydafrika som spelar sin första VM-match sen de själva arrangerade världsmästerskapet 2010 lämnar den här premiären mot Mexiko med dels en 2-målsförlust men dels också med 2 spelare utvisade som därmed också missar matchen mot Tjeckien. Dyrköpt förstås för dem, Jo.
1: Ja, nej, men definitivt så är det ju tufft att inte få truppen tillgänglig. Så ska jag säga att med den insatsen som Citolle gör till exempel så hade han inte anspelat nästa match ändå då. Så att där får man hitta andra spelare och kasta in. Men det är klart att det stör truppen lite grann när man inte får använda dem man har tänkt sig använda.
3: Men annars, vi hörde dig vara inne på inhoppande 17-åringen i Mexiko, Gilberto Mora. Du ville inte, men lyckades ändå jämföra honom med Messi.
1: Ja, man vill inte jämföra någon med Messi, det var mer det som jag sa. Men jag tycker ändå att han har drag som påminner. Självklart inte i närheten kvalitetsmässigt, får vi också lov att säga. Då. Men det här lite, den här lite släpande pausfinten och den här låga tyngdpunkten och flytta bollen. Det är klart att det är det som också mexikanerna ser, att det här kan ju verkligen bli någon. någonting. Kom ihåg att han är 17 år. Extremt ung på den här nivån. Och det var en sån spelare som kom in här också. Ville ha lite högre tempo. Ville ha lite mer boll när gamla gubbarna då, i 25-årsåldern mer ville spela runt bollen och säkra sin seger.
3: Och apropå det, ni var inne på det också, en missnöjd publik trots 2-0-seger. De ville ha mer den mexikanska fotbollsfanatiska publiken. Men borde Mexiko inte kunnat gjort mer också med tanke på att de var en spelare mer väldigt länge och till och med två spelare mer en del av matchen?
1: Jo, det kan man absolut begära att man skulle vara lite tydligare, gått lite grann framåt. Men det var också ett väldigt konsekvent Sydafrika som vägrade kliva upp. När man spelar runt bollen och har den i backlinjen så vill man ju någonstans att kom till oss, öppna lite ytor liksom sådär. Men Sydafrika låg ju en viss kvar med sin fembackslinje så länge de hade alla spelarna tillgängliga. Så att, jag tror inte Mexiko är allt för besvikna med det när man rullar in i omklädningsrummet nu. Utan det här resultatet i öppningsmatchen tror man är mer än nöjda med.
3: Vi har pratat en del också om de nya reglerna eller nya regeltolkningarna där vi ska få ett effektivare spel och mindre maskning. Hur tyckte ni att det hanterades?
1: Ja, men alltså det flöt ju igenom. Precis efter bara 5 minuter så såg man att domaren hade handen i luften och räknade ner vid något tillfälle. Sen var det något tillfälle ytterligare, men spelarna väl informerade, vet att de behöver det här. Anpassa sig till det och det blev inga situationer överhuvudtaget i den här matchen i alla fall som tvingade domarna till några, vad ska man säga, större beslut.
3: Och de 3 utvisningarna, de känns rimliga i dina ögon?
1: Ja, men alltså, om man tittar på den här matchen och hur den ser ut så är det inte en match som ska innehålla 3 utvisningar tycker jag. Alltså, så det tycker jag är fel. Så tar man dem isolerat en och en så kan man säga att den kanske kan vara utvisning. Okej, och den också kanske kan vara utvisning. Och även den sådär, men någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare. Så att man också har någon form av rättvisenivå i det här. Så att det, men hade jag varit domare, Lind, så hade det varit 1 utvisning idag. Och det var den första som kom.
3: Du hade säkert gjort det jättebra, men jag är väldigt tacksam att du är vår expert. Jon Persson, som vi kommer höra mycket mer ifrån tillsammans med Andreas Mats. Vi ska alldeles strax också blicka fram emot det som väntar i natt. När övriga lag i denna grupp, Tjeckien och Sydkorea, ställs mot varandra. Men först det senaste nytt från Ekot.
4: Då börjar jag med att berätta att USAs president Donald Trump ikväll hävdar att en fredsöverenskommelse är klar mellan USA och Iran. Trump säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna. Men en talesperson för Irans utrikesdepartement säger till den iranska nyhetsbyrån IRNA att den iranska regimen inte alls tagit något beslut än. Där rapporterade Reuters alldeles nyss. Ännu en brittisk minister avgår, det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som lämnar premiärminister Keir Starmers regering. Tidigare idag så meddelade Carnes chef, försvarsminister John Healey, att han avgår efter att Starmer inte vet att avsätta de pengar som behövs för att försvara landet mot ökande hot, som han uttryckte sig. Här hemma så beviljades 118 personer återvandringsbidrag under årets första 5 månader, där rapporterar Dagens Nyheter. Den 1 januari så höjdes det här bidraget och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan det här bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo Kinshasa och Afghanistan. Det var Ekos korta uppdatering.
3: Från Johan Westerberg, och vi ska med Andreas Mats och Jon Perssons hjälp försöka summera 90 plus minuter på knappa 2.
1: Bolltapp och sen kan det bli ett läge för Mexiko. Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones! Ja, nu hör man inte vad man tänker här inne. Men vilket misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Precis som de där värderingarna, när ska man spela, när ska man gå fram, när ska man inte göra det. Väljer att spela upp bollen centralt i planen. Och där går det för sakta och det är för dålig kontroll och bollvinst av Mexiko. Sen går det undan, pass i sidled och sen ett avslut direkt.
0: Det kommer nya lägen för Gitarres. Gitarres får full i straffområdet. Och hela Azteca stadion skriker på straff och de får som de vill.
1: Rött kort.
0: Och rött kort på sydafrikanske backen som fäller Brian Gutierrez när han är på väg mot ett friläge. Räknas som målchansutvisning. Är det den olyckliga Sitoli igen eller? Men nu ska det granskas om det var innanför eller utanför straffområdet.
1: Ja, dels det. Jag tyckte det kändes som misstänkt offside också i första löpningen. Men
0: långsamt, ledsen, ut över sidlinjen. Sitoli får inte vara med mer. Och det blir frispark. Ska vi spännande delar få se vad Mora hittar på när han kommer in här. För Mexiko har bollen i offensiv riktning. Oj, det är bra läge och det är mål! Raul Jiménez nickar in 2-0 för Mexiko.
1: Ja, var det kul igen tyckte de. Så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl va?
0: Ska man ha öl va?
1: Det får vi bjuda på.
0: Ja.
1: Fint inlägg från högerkanten och en Jiménez vid bortre stolpen som han missar inte därifrån. Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen och ja, gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
3: Och enligt uppgifter från Fabrizio Romano på X så ska de här tårarna ha berott på att Jiménez far nyligen gått bort.
2: Den stora transferavslöjaren inom fotbollsvärlden, Fabrizio Romano. Det han är.
3: Så kan vi titulera honom.
2: Mest känd för. Jag måste också rätta mig lite grann. Jag sa ju där i någon form av upphetsning eller förvåning av alla de här röda korten att så här många, det är lika många som jag haft totalt i VM-premiärhistorien. Ja, vi har faktiskt haft ett till, 1994. Även i den premiären som jag missade mellan Tyskland och Bolivia så fick Bolivia en spelare utvisad. Så att 4 stycken i VM-premiärhistorien fram tills ikväll och 7 till och med ikväll då om jag inte har missat ytterligare något.
3: Jag tror inte att du missat något från kvällens match i alla fall. Den som Mexiko alltså vann mot Sydafrika med 2-0 där Sydafrika fick 2 röda kort och Mexiko 1. Och i natt då möts ju de andra 2 lagen i grupp A. Det handlar om Tjeckien och Sydkorea.
5: Tjeckien, Sydkorea, dryga 50 mil från premiärmatchen i Mexico City ska lagen drabbas samman i Guadalajara. Inför fick Tjeckiens tränare Miroslav Kubek frågan vem han tycker är Sydkoreas största hot förutom Heung-min Son. Men han missuppfattade frågan och svarade:
6: "Tack, na to jednoduchá odpověď, určitě Son."
5: Svaret är enkelt, det är Son, anfallaren, Son. Tydligt värre, receptet för Tjeckien alltså, stoppa Heung-min
6: Son.
5: Och anfallaren som numera huserar i Los Angeles FC har själv siktet inställt på vinst. Jag kommer spela som jag alltid gör och det är inte bara mot Tjeckien. Vinna är vår främsta prioritering, inte mina mål. Så jag kommer sträva efter det. Tjeckien, Sydkorea, 16:00 i natt, svensk tid.
3: Reporter Tim Gash gjorde senaste från den får ni förstås i appen Sveriges Radio. Andreas Mats och Jon Persson, börjar ni känna ölen fastna i hårbotten eller hur mår ni?
0: Jag har keps på mig faktiskt, jag tänkte på det. Jag skulle ha haft regnjacka just vid den värsta duschen var ju nästan vid slutvisslan.
1: Ja, precis. Jag har ju ingen keps, men kul för dig att du har keps.
0: Ja.
1: Ja, men det är lite klibbigt, Lin.
0: Det var lite kladdigt på all vår tekniska utrustning, men vi håller på att försöka göra rent den nu. Samtidigt som den gigantiska Azteca-stadion töms på folk ser ut att gå ganska fort. Här inifrån i alla fall när 80 000 pers ska ta sig härifrån. Men vad vi har hört från Lotte Collin till exempel är att det kommer vara kaotiskt utanför. Och då är det dels festscener från de glada mexikanska supportrarna. Men det är också demonstranter som försöker stoppa tillfartsvägarna till den här jättestadionen. Så vi får väl se när vi kommer tillbaka till hotellet helt enkelt. Det kan bli sent.
3: 1824 åskådare alltså. Har du varit med om något liknande, Jon?
7: Jag har svårt att minnas det i så fall. Jag har lite dålig koll alltid på hur stora arenorna är, hur häftiga de är. Liksom sådär. Men jag tror 80 000, där har jag nog faktiskt aldrig varit uppe och touchat. Jag sitter nu och sveper med blicken över den här arenan och den är liksom indelad i lite etage och det blir liksom etage på etage på etage på etage. Och de här som sitter allra längst upp, jag vet inte, syns planen ens därifrån? Det är en enorm arena. Det var häftigt att uppleva.
0: Men det är en väldigt branta läktare är det ju. Vi kan ju se nästan rakt ner trots att vi sitter så högt så att Ja, man ser kanske lite grann där uppe, men det hade ju varit häftigt att sitta där nere på VIP-platsen här, för de ser bra vad som händer nere på plan. Det har varit oerhört många VIP-are här såklart, när det har varit VM-premiär. Infantino och andra har fått se matchen. Jag vet inte hur nöjda de är med det som skedde nere på plan, med tanke på alla utvisningar och annat, men färdigt är det, och folk, ja, lommar härifrån, de flesta väldigt glada.
3: Och du, Andreas, som har varit på plats på väldigt många mästerskapsmatcher genom åren, när du blickar tillbaka till just den här premiärmatchen, vad är det du tror att du kommer minnas främst då?
0: Arenan, publiken, utvisningarna i den ordningen. Absolut inte spelet, det var stundtals ganska torftig fotboll som vi bjöds på, med mycket felpassningar och konstiga beslut. Men arenan, vi kan inte nog, tror jag, hylla den. Det är något helt enastående. Den är så himla stor och samtidigt så himla tajt. Och ljudnivån är ju fullständigt fenomenal när Mexiko får sina framgångar, när de gör mål. Då är det många decibel.
3: Och vet ni vad häftigt?
0: Nej.
3: Vi har 103 matcher kvar av detta världsmästerskap.
0: Det är bara att börja räkna ner.
3: Det gör vi. Tack för ikväll, säger vi till Andreas Mats, Jon Persson och Emanuel Nasched på plats i Mexiko. I Sportextra-studion har ni hört Sigge Sanner och Linen Sen. Dessutom i tjänst ikväll tekniker Fabian Begnert och Alma Segerholm. Tim Gashi, Patrik Ljunggren, Isabel Gradin, Rasmus Thynander, Charlie Andersson Lidberg och Andreas Lundin. Vi lämnar härmed över till P4+.

John Layton, Johnny Remember Me heter låten, en inspelning som kom 1961. Jamming, det är Bob Marley och The Wailers, det är från 77. Och Dusty Springfield, stort orkesterarrangemang, och visst blev det en hit. You Don't Have To Say You Love Me från 66. Och Kenny allra först, ja, vad tyckte ni om Bumpen? Ja, The Bump heter låten faktiskt, kort och gott, från 1974. Vi fortsätter här nu med Belinda Carlisle.

Det är dramatik på hög nivå, knivar och elände. Jag vet inte riktigt hur det slutar egentligen där, men Tom Jones sjöng in låten 1968, Delilah. Vi började med Belinda Carlisle, Circle in the Sand från 1987, och sen gick vi vidare här i P4 Plus med Bo Kaspers orkester, Mindre smakar mer, en låt från 94. Ja, de har hållit på ett tag nu, killarna. Och vet ni vad? De blev årets karamellodiktstipendiater. Och det är inte fy skam det, inte. Detta för, kan man säga, lång och trogen tjänst. Det här är ett pris som instiftades i samband med att Povel Ramel fyllde 60 år. Och det delas ut, ja, det var 1983. Och detta ges då till en förnyare av det svenska språket eller för framstående gärning inom musiken. Ja, så står det i statuterna. Och stipendiet består av ett fint diplom, en strut karameller förstås, samt en summa pengar som enligt Povel själv skulle vara tillräckligt stor för att göra mottagaren ekonomiskt oberoende för resten av dagen. Det tycker jag är tjusigt. Ja, fler som har fått det. Ja, en som är självklart tycker jag, både när det handlar om musiken och att kunna vara så där Povel Ramelsk i sitt sätt att dikta. Det är ju Magnus Uggla. Ja, en av många som har fått det sedan 1983. Grattis säger vi också då till Bo Kaspers orkester.